sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sveti iskrcaj,

0: Naši učenici su zajedno sa svojim učiteljem uložili ogroman trud i rad, puno sati pripreme je, uz veliku podršku roditelja. Bit ćete nam sjajan koncert, puno, puno radosti, puno užitka, uz glazbu, uz velike emocije.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

Koliko vremena utrošimo za razna predviđanja, za razna nagađanja, za razne pripreme, kako ćemo reći, što ćemo reći, kako ćemo postupiti. A Isus nam kaže, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći. Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći. Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći. Ali treba moliti da taj Duh bude u našem srcu. Isus je umirivao svoje slušatelje, svoje učenike i govorio im je: ne budite zabrinuti za život, što ćete jesti, ni za tijelo, u što ćete se obući. Ta život je vredniji od jela i tijelo od odjela. Promotrite gavrane, ne siju, niti žanju, nemaju spremišta ni žitice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica? A tko od vas zabrinutošću može svojemu stasu dodati lakat? Evo, bitno je ne biti toliko zabrinuti, pouzdati se u Boga i činiti ono što možemo. Ali ne u grču. Sveti Pavao, kao što je pisao Filipljanima, govori danas: radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Ne budite zabrinuti ni za što, Gospodin je blizu. Nego u svemu molitvom, molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.